Radio Mosambiki, nyumba ya pepo mchikao cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya pepo mchikao cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya pepo mchikao cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe.